现在都是去古井干机，印度尼机，一些印度干机呢，干的开，人家呢干机的多大，多么几把卡，干机的比个个开拉米火的，你看你罗本 graphic 多大，但可能跟给到大开。todo embedded tone nele torta come dei gune di gum matiski ila kujikara to tondu kun londone gambia tombo lo vuole sin singati do tonje bidi kubare kai la mi forte nele toda todo dogu sin orji unda di come dei arji bili sigchat umba kata ka unik ne kidi kai la mi forte nele todo dogu gambia kara dan todo ne mati samji do teje per me kai sugji di ese lo dawne je de bo arje kene gento da inga je de kayene li el to da police inga je rosi du mbaki ngale barje bar ku tebe li de ku toto 66 45 28 40 et c'est 99 60 64 60 kay la mi fortin to de kayegu dongor.